te deo peor na tika makato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jē. A pēr nō tāgo kātue i teo. Tamana kai a tāu kai te mauti.